Tona strømmer stille i grønne svale lunder, der vindene er milde. Armen din tok om meg, du kviska velkommen til mitt bord. Du er velkommen inn. Du har rørt ved meg,

ifall hjertet er en Lincoln Cabriolet. Men jeg på sett og vis ennå nesten trogen. Jeg er trogen deg på mitt spesielle sett. Jeg bjuden ut på stan av hans høghet Aga Khan, og han veger meg mot guld i sin dublett.

0: reise noen annen stand på denne tida til året, i tilfelle så får han reise nordover. Da vi kom opp at vart gråere, gråere, kaldere, kaldere. Og i Ørbækjedalen var det kvit snø opp i Lien, da skrek sjåføren. Nei, skrek han. Og vi ville snø. Ja. Da vi kom hjem, han sto unga vinterkledd og vinket ønsker farmor si, venninna mi, ja. Velkommen min hjem. Ja. Ja.
1: Men, men hvor fint var det i Mysen da? Vi kan jo skryte litt av den da.
0: Åh, gør fint. Det var veldig, veldig, veldig, veldig fint.
1: Ja.
0: Men, ja, det høres rart ut at Mysen fint, men det det.
1: Nei, jeg har vært på Mysen, jeg synes det fint der. Jeg.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Men det fint i Trysil også.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Hva gjorde du i Mysen da? Du var besøkt i Vaninda?
0: Ja, det var vi. Barndoms- og ungdomsvaksin.
1: Ja.
0: Bertine, så nå preker vi kanskje, vi nevner at vi har litt artroser, men vi driver ikke noe mye med det altså.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men det inne på tema, er det ok?
0: Vi inne på tema. Ja. Det vil være latterlig. Nå, Anne, for det, nå vi vurt i slek, vet du, så når vi setter oss, så kommer det, kommer det et lite stønn, og når vi står opp, så, oi, så, ja. Ja.
1: Sånn er det å bli, sånn er det å bli, å dra litt på hverandre, Liv, kjenner jeg deg også.
0: Ja, men det vi blant annet gjorde der, det var at vi reste åt en butikk med klær og kaker og kaffe,
1: ja.
0: Og i, eller på Havnås, jeg vet ikke om det, hører til Mysen eller hva det men den butikken, der var det masse slags damer, ja. Som så på klær i tre etasjer, og den butikken i gammel skole, og i første etasjen der bak kassaapparatet, der hang det en plakat, så jeg, der sto det at hun innehaven som vi taler ved, var, hadde fått kulturprisen i 2018.
1: Ja.
0: Og da spurte jeg, er det fordi at du har brukt denne skolen til butikk, da, sa jeg. Ja, det var det. For hvis ikke, da, sa jeg, skulle det ha vært i dag. Nei, da, planen var å gjøre det til sosialbolig, sa jeg. Og da, det ikke så godt for gamle, erverdige bygninger å bli, tror jeg.
1: Nei.
0: Men vi har samme, eller vi jo ikke der enda, da, men her har kommunestyret nylig vedtatt at det flertallet, får jeg se, for den vil ikke, men vi vet at gammelskolen her,
1: ja.
0: Der jeg har trådt mine barnesko og gått på utedotell, men vi var ikke så langt fremme i bygda Dada, for det er ikke så lenge siden.
1: Nei, jeg skal ikke kommentere det.
0: Men den kunne, nei, det behøver du ikke, men du gjorde det likevel, så bare tonen du hadde der, den var ikke god.
1: Beklager.
0: Den var ikke god. Alle lyttere måtte skjønne at du egentlig mente, han behøver ikke se rett ut alt mener, vet du, det kan høres likevel, hva han ser.
1: Beklager.
0: Er du lærer av det?
1: Nei, gå videre, du, Liv.
0: Ja, så at det skal leies ut forsøksvis til kommersiell virksomhet her også.
1: Ja.
0: Og det, altså det vet at det mange krefter som har lyst til å rive ned hele gammelskolen som ligger midt ned på bygd der, og så lager for eksempel parkeringsplass. Ikke sant? Men vi får noen sjø høst og går. De folk fra kor og korps og andre slags miljøer, de ønsker at det skal kunne bli brukt til kulturaktiviteter og fritidsaktiviteter.
1: Bare så det er sagt, jeg kjenner jo folk som gjerne skulle ha sett at nyskolen også blir revet.
0: Ja, absolutt. Ja.
1: Sånn er det.
0: Så vi får noen sjansen at det går, jeg vet ikke hvem der som skulle kunne leie i den forstand og skulle tjene på en virksomhet der, for vi kan se som mor mi brukte å se, det er ingen som tjener penger på ærlig arbeid, sa hun. Hvis folk skal bli rike, sa det litt om å selge noen ting for mer enn det er verdt, sa. Det var jo en merkelig...
1: Jo, men jeg tror mora di kanskje var inne på noe.
0: Ja, det tror kanskje
1: jeg
0: også.
1: Ja. Men det er jo ikke så varmt i Trysil da, som vi snakket om, som det var i Mysen da, så er det ikke sikkert en liv laget for en sånn gammel skole.
0: Nei, det kan du se. Men det er jo vegger der da.
1: Så. Ja, det er noe godt da. Det er godt. Liv, takk for praten.
0: Jo, i like måte.
1: Lev på minnene ifra Mysen, og dyrk minner i Trysil.
0: Det skal jeg gjøre. Takk og takk.

free. «50 Ways to Leave Your Lover», sang Paul Simon i frokostradioen. Disse tonene tilhører Sigvart Dagsland, det beste som har hendt.

Året var 1968. Anne-Louise Hansson sang da in Arrivederci Frans på gjensyn, eller adjø betyder vel, på det italienske språket. Jeg bor i Åren, skriver Kari, som heier på jukebox. Bor i fjellbygd, rett nord for Røros, som Åren, eller Åla, jeg trodde våren hadde kommet, men i dag snør det, skriver du i hvert fall på den dagen at du sendte inn det her. Det kanskje ikke så veldig lenge siden, den snøen dekker både Leirfivel og Kvitveis akkurat nå. 12. mai, da har vi bryllupsdag, og det blir i morgen. Gubben ikke så god på datoa, så jeg skal overraske den med en bedre middag. Jeg kunne jo godt ha valgt Trønderbrura, men ønsker heller en mars som spilles mye i mai, nemlig Norge i rødt, kvitt og blått i korpsversjon. Og det skal du få, og det skal dere få med kampen Janitsjar Orkester.

0: Ja, Vidar, på sagen jeg nå håper ikke det blir noe krise av at vi lot Sven Bertil Taub slippe I Carly Shavens vals. Jeg tror du sa Evert nemlig, men det hørte jeg ikke aller tidligst I dag når jeg drev og forberedt det her. Håper det går bra. Det var en fin innspilling da, uansett, med herre Sven Bertil Taub.
1: Ja, det var Edna Andreasen. Jeg ringer jo fra Farsund, det jo her jeg bor. Men jeg, som du hører, så har jeg jo vokst opp I nord. Og sangen «Det blir atter sol og sommer», den liker jo vi veldig godt. Og så I dag så synes jeg vi skal, om det ikke var mulig å begynne igjen, men jeg fokuserer litt på de 17. mai-lekene. Det der jo så lettvint og dermed hvis det går an å få tag I en sekk. Så skulle man jo tro hopp I sekk og så der med poteten I skjeia de gammeldags lekene der det koster jo ingenting det jo så enkle ting det kunne blitt populært hvis noen ville bare prøvd så tusen takk for programmet

ditt liv til Kristus eller selv. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nytør du ateisme og naturens estetikk.

Marlene Dietrich med sin flotte stemme hørte du her. Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Og Trond Willy Solberg, takk skal du ha for din gripende historie om din far under krigen, og denne fine påminninga om at menneska er menneska, uansett hvilken side en er på i en krig. Ja, det er altså mai måned, dere, og vi har flere flotte langhelger i vente. Snart er det jo Kristi Himmelfartshelga, og like etterpå så kommer jo pinsa. Flere gode grunner til å ta seg en tur på hytta, om du nå ikke allerede har vært der. For som gruppa Ni Liv synger her, hytta hun står og venter på det, og ønsker deg velkommen inn.

er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg vet at du forstår.

ikke lett å begynne, men dette er første vers av en vals om en seiler som seiler med vinden på tvers. Ikke hvilken som helst seiler, det her er en vals om meg selv, som seiler med skjøtene slakke på lyd.